0: хлеба, чоклет, молим,
1: коконат,
0: молим,
1: коконат,
0: кокосови ораха,
1: кабедж,
0: купуса,
1: бифстейк,
0: молим,
1: бифстейк,
0: господине Поповичу.
1: Isn't it a comedy?
0: Дали е то комедия?
1: Is it a tragedy?
0: Дали е то трагедия?
1: Is it a comedy?
0: Дали е то комедия?
1: Is it a drama?
0: Дали е то драма? Извините што вас прекидам. Дали смем да вам нешто понудим?
1: Meat.
0: Меса.
1: Milk.
0: Млека.
1: Oranges.
0: Наранџа.
1: Peaches.
0: Прескава.
1: Candy.
0: Бонбона.
1: Pineapple.
0: Ананаса.
1: Mother.
0: Ваша мајка.
1: Potato.
0: Крумпира.
1: Lamb.
0: Јагњетине.
1: Lemon.
0: Лимунова.
1: String bean.
0: Ораније.
1: Tea.
0: Чаја.
1: Tomato.
0: Парадајз.
1: Soda water.
0: Soda water.
1: Turnips. Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću. Jastoga.
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Šta je ono?
1: What is this?
0: Šta je ovo?
1: What is that?
0: Ne znam.